0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Dokekete XKA FMCK, Dom Mark Pa Demak Kwena Uma XKA FMCK.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ya me samo so ngange ke cance ke mkewola ngwa ke ngwa ke ke konwa ka ke mkewola tsuma e tete ma konkwe te ke mtanini ngwa ta tsa qemmo so ta sa qachu si ka qala tuwa ke mkewola tsuma

0: queen bunga ichwan aleman ngtini gigiga chugulin ngawan kang hei gya khamsan sit africa khawita mani gyan yate ke ching kang hei chig gya khali u kan age gani kuna kwang kang hei gya khali uan thali kang koin gya uwa african si ai gani kunan yigya khamsan de chigan ko chig gya uwa chi tintin kang hei gya ki condition yal sab sorry yal sabi richard mai gyan ya u ka khisin.
1: Die jongste stap is nog 'n hoofstuk in 'n verhouding wat toenemend gespanne geraak het sedert Donald Trump sy tweede termyn as VSA president begin het. Washington het Suid-Afrika gekritiseer oor sy grondhervormingsbeleid, asook wat die Trump-administrasie beskryf as diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Suid-Afrika hou echter vol dat sy beleid daarop gemik is om die nalatenskap van apartheid en historiese rasseongelykheid reg te stel. Die regering wys daarop dat dekades van kolonialisme en apartheid die swart meerderheid grootliks van deelname aan die hoofstroom ekonomie uitgesluit het met blywende gevolge vir armoede en ongelykheid. Trump het ook herhaaldelik beweringe van sogenaamde wit volksmoord in Suid-Afrika geopper, beweringe wat Pretoria ten sterkste verwerp. Die Suid-Afrikaanse regering sê daar is geen volksmoord of 'n staatsgesteunde veldtog teen Afrikaners nie. Die VSA het reeds 'n aantal maatreëls teen Suid-Afrika ingestel, onder meer die vermindering van befondsing en beperkings op die deelname van Suid-Afrikaanse amptenare aan sekere vergaderings. Pretoria sê hy sal diplomatieke kanale gebruik om die Trump-administrasie oor die jongste stap te betrek. Die regering het ook Washington se beskrywing van Suid-Afrika verwerp en sê die VSA stel die land se binnelandse beleid verkeerd voor. Die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking is Crispin Peary.
2: South Africa respects that the United States may hold different views regarding particular measures and their implementation. However, we remain committed to addressing these challenges through our constitutional institutions, democratic processes, and the rule of law, with the objective of building a more equal and inclusive society for all South Africans.
1: 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging onder leiding van die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, is intussen in die VSA vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Die afvaardiging sluit ook die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, in. Tau het die VSA vroeër geloof vir die hernuwing van AGOA. Hy het aan die SAIK gesê hy hoop om samesprekings met lede van die Trump-administrasie te voer. Daar word ook verwag dat Tau na Washington vir verdere gesprekke sal reis.
3: I anticipate to have a delegation there in the next few weeks on the sidelines of the United Nations General Assembly that he would go to both Washington DC and engage the White House and Congress, but also going to New York to engage in the work of the United Nations General Assembly. And we've submitted proposals on an agreement on reciprocal tariffs to the US. We are awaiting their response.
1: Vir Suid-Afrika is die uitdaging nou om sy binnelandse transformasie agenda en buitelandse beleidsprioriteite te balanseer te midde van 'n toenemend gespanne verhouding met die VSA. Terwyl beide lande al onderskeie standpunte verdedig, voeg die visumbeperkings 'n verdere spanningspunt by tot 'n verhouding wat reeds onder aansienlike diplomatieke druk verkeer. Hierdie verslag is saamgestel deur Botlale Pele en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
4: Tu politieke partye die parlement ekwegi tarata kumok ewoti visa Muteto jikanga isha America si South Africa si aninja kia tajiki na America nga tisi na ahwe ehite nkwente o tena na kumka tena ngo muteto jimushobo kui kuhu ana homa di kuwa kwa okwa ha ngo ana chechere kotieko ngo tuwa ha nkwene South Africa giti mushobo jiang kwenye akirika tena o aninjama. Zalin Merrington, Borie Shwegwem.
0: Politika parti ay kwangin digi ng parlament ay ng agia kamsang o kanin si digi avisa ay gani kuna ka ang hegi kama Amerikan kaya singgia kamsu a Afrika ay gani kuna si digi chwa sing uwa vikoma ka ang aga gani kuna

0: fe is a kahi agia okuyan kaleman ngan take chigan chigigira kalik kamak uveta gani kunan kaintini gia wa ka kagigiga tu kling yokwing awaki muyati na muyati aitu golik akwe kin hokwing akachong kang higia kalik kamak uchigan gani kunaki chik twangi unsit african gani kunan zelin marinten chigigian hoka krisin.
1: Die Demokratiese Alliansie sê hulle neem kennis van die beperkings, maar is van mening dat daar baie van die beleide wat deur die ANC opgestel en goedgekeur is en waarna die FSA verwys, wat nie tot voordeel van die land was nie. DALP Ryan Smith, wat in die Komitee vir Internasionale Betrekkinge dien, sê nie alle wette het gelykheid bevorder nie.
2: We do not need any other country to hold a mirror to our face. We can see the effects of failed domestic policy for ourselves. The ANC does not need to be told by the USA that its policies are failing. It only needs to look at its plummeting electoral support as more and more South Africans reject its policies and governance that have repeatedly failed us all. We have a strong democracy and strong institutions. The ANC does not need visa restrictions. It will face its own consequences at the South African ballot box later this year.
1: Die ACDP se hoofsweep Steve Swart sê meer beperkings is nie die antwoord om dialoog aan te moedig nie.
3: En alhoewel ons as 'n party ook rasgebaseerde diskriminasie opponeer, soos die ontneming van grond sonder kompensasie en soos 'n baseerde diskriminasie in ander forme, voel ons dat dit nie noodwendig die korrekte stap is op hierdie stadium. En ons is van mening dat dit beter is om gesprekke deel te neem eerder as om verdere sanksies op Suid-Afrika toe te pas.
1: Volgens die PAC behoort die land nie toe te laat dat hy deur ander geïntimideer word nie. Hier is die party se woordvoerder, Apapuwe.
4: We reject the suggestion that addressing the historical injustice should automatically be characterized as racial persecution. We equally reject violence against any South African, irrespective of race. Anyone who commits crime must face the law. The United States has every right to decide who entered this country. But America cannot determine South African land police. You may control your visa, but you do not control our land.
1: Dit was die woordvoerder van die PAC, Apapuwe, Zelene Merrington, Parlement.
5: Minister Ma Bismisi na fabrika go ji jawak etrema kuma Pakistan. Sorry, na tshinungo ngifer ina the start tshingo a muteto jikaka de visa kwiji a hama tsone shange ka de kona ka camusa ngifike o ngaka de go jaro xa e xhomuka xa e kuji a kungati kim America si minister ma cha amunji di homo kuma Marco Rubio a visa te ikumuteto je a karatingo Washington brewa miya te a nkwena ngo kui kwa te ko kamkara kukwe di homa o kwa se di ho acheche ten a ngo khanadi unwa ka chanwe ta te isama tao darana titka msika water kluofu fry ka paresi pretoria kwe kikwia ti ngo dertin ka Africa Aerospace and Defense tau ka kwe te insena kuti ikim.
0: Minister Ying Higia wa bisagitin ngawa ki fabrika ng ayivi ko matumina kaon. Pakistaw kang hi atik digi ngaw kuyan. Fir inakti statu ayivi ko magani kunan. Ki kamka pangatagang gi ngong ngoli tsakang kagani kunan. Amerika ng ayi, Minister Ying Higia wa paitalan saka ng ayi ata kaon. Marco Rubio kang hi akwitam tig digi ngong hi awakana jihengi o visa ng ayigani kunan ki tsigan singi. Chwa sung ukwai. Kang hit again with Kuma Vasintin Ayakunan, Yigia Kalikamako U, Munyati, Namuyatin Agatun, Okwit, E. O. Nai, Agagani Kunan, Nawikan Agatu Giga Kling Yokwin, Ki Bungan Aikwan, Alaman, the Giga Okan Nai Toganalu Kamakwin, Tao Ayakunguin Aganoshi, Antik the Gigan, Pitoria Ki Water Clove Ayi, Dila Kambu Kunan, Yantik the Giawa, Tiartin De, African Aerospace, Ke Ganikunawan Giawa, Defense Gao, Ayagani Kunan, Yatik the Giran Hugoku Yachika.
6: Die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria, Leo Brent Bozell III, sê die visummaatreëls is slegs die eerste stap en dat verdere stappe kan volg. Terselfdertyd eis sommige Amerikaanse wetgewers 'n breër hersiening van betrekkinge met Suid-Afrika insluitend moontlike sanksies teen Suid-Afrikaanse amptenare en ANC-leiers. Geen individue is in die openbaar in verband met die visumbeperkings genoem nie. Tasie Suid-Afrika sal, ten spyte van die jongste verwikkelings, voortgaan om met die VSA oor handel te skakel.
7: And for us it's until there's a development that says these are the decisions that we've made. We continue to engage with the US as an important trading partner. We're meeting our commitments in terms of the discussions that we have with them. We're meeting with them next week to talk about trade. We've been engaged in discussions with them in our department this week. So I should also say that it came as a surprise because we're really talking to them, we're really engaging. So when we saw this announcement, it was kind of like, but where does this come from?
6: Terwyl diplomatieke spanning voortduur, sê Tau dat Suid-Afrika se lugvaart en verdedigingsbedryf vermoëns ontwikkel het waarop die land trots kan wees.
7: We've also seen the success of enterprise and supply development programs focusing on black entrepreneurs, women entrepreneurs that are able to participate at different levels of the value chain. We've seen the capability from a missile development point of view and the capacity that we have as a country through our own state-owned entities that are able to build missiles that participate in space technology that have launched into space. And that's capability as a country that we should be proud of.
6: Een van die programme wat die bedryf ondersteun, is die Aerospace Industry Support Initiative, wat reeds 20 jaar lank bestaan. Die WNR sê het meer as 140 Suid-Afrikaanse maatskappye ondersteun en gehelp om meer as 1000 werksgeleenthede te skep. Die uitvoerende hoof van die WNR is Dr. Tulani Dlamini.
8: So it has been a very, very successful. I think the issue really for us as a country is about the fact that we need to scale initiatives such as this one, but also to look at other sectors as well, beyond just aerospace and defense. We can implement similar models to drive industrial development, to drive economic growth, and to address the issue of unemployment in our country.
6: Maar die fokus by AAD is nie net op die groei van die bedryf nie. Die Suid-Afrikaanse leer sê tegnologie word ook al hoe belangriker om soldate vir moderne oorlogvoering voor te berei. Die hoof van die Suid-Afrikaanse leer, Luitenant-generaal Lawrence Mbata, verduidelik.
9: Without technology, without an aggressive technological program adopted for these oncoming threats that we foresee, now for us to reclaim our sovereign dignity, our sovereign entity and capabilities as a country, we have to adapt to that reality. We cannot ignore that reality because it is the way to go. And technology today, it's a force multiplier.
6: Met meer as 200 uitstallers wat nuwe tegnologie en oplossings tentoonstel, bied AAD aan besoekers ook 'n blik op ontwikkelings in die lugvaart en verdedigingsbedryf. Talle leerlinge, gesinne en lugvaartentoesiaste stroom steeds na die basis om die binne- en buite-uitstallings te besigtig, terwyl die lugskou die hoogtepunt van die naweek sal wees. Hierdie bydra van Sepiwe Nkize in Pretoria, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
5: Suid-Afrika, ngiku Afrika ngudu se mongu kainu, antia kwena Netflix kwe e, jao ka oto nguhem. Netflix, 1,3 milyon jao ka kwena Suid-Afrika kiwo, no Nigeria kam ka buruki tihe 126 days and queen a jao ka kota a ka tim muna woki ni tfa akwa troki mo on a kwena khana o kuri namuna ti se ko tin kuri na hati Netflix is South Africa ki yama ke kha no Anna Maria Jensen van Vieren go professor kha go ni baskopo anija Tshwane University technology ko ki go ni namu e te oro tim I think go atu awe business kwe South Africa ki now jawa a shuri kara heritang kuri jijaro ko te ko jikim.
0: South Africa kang hea gya kamsu wa Africa ya chong ki mako kwenti gya wa Netflix ayi gani kunan. Netflix ka higya nun yata ki tig chwa kisingi ng South Africa ay gani kuna 1,3 milyoni tig digi ka wuzala u kuyi ng ay gani kuna ka ang he nchiri ang ay gani kuna digi ng tvede aga pleki ki tig chwa ayi honor ten. 62 desinde ka ge ka uzala khoi olenung ka ngi khamsung wa fikoma ka ngani khunan namu u tigigirang hokun sa ka ngi wa khau tini chong Netflix tigigirang unsit african ya gani khunan ka ngi ya un angawan ko yana ka yan tigigia wan ana mari johnson van firen khawitam ni tigigia ko ngawan ka ko takka yang ngi wa choni ai university yang hea technology aiwan ka hig agia divi khama ko u vi koma ka ka chon gani khunan ka ngawsi ke tisa mugu giga khamsa u vi koma ka gi ngol ngi ka gani khunan ke sit africa yang ay khunan ati gi yang ya kan e
10: dit het so wat 30 produksiemaatskappye in die afgelope 10 jaar ondersteun en daarom sê hulle dat dit tot 8000 werke bygedra het. Maar 'n mens moet in gedagte hou dat dit is nie voltydse werk nie. Die Suid-Afrikaanse rolprent en televisiebedryf is meestal 'n vryskutbedryf. So dit is oor 'n kort termyn. So dis eintlik maar 'n druppel in die emmer as mens in ag neem hoeveel minder produksies daar deesdae in die land vervaardig word, veral met uitsaaiers wat soveel heruitsendings wys en oorgeklankte produksies uitsaai. Maar die mense wat ek hierdie week mee gepraat het by van die Netflix vieringe sê net hulle is so dankbaar vir hierdie werk, want in 'n tydperk waar ons bedryf so in die moeilikheid is, is dit darm iets.
11: En dan, hoeveel plaaslike produksies is in die laaste 10 jaar onder Netflix se vaandel vervaardig en gestroom?
10: Dit is omtrent 300 plaaslike produksies en dit sluit drama-reekse, flieks en dokumentare in. En Netflix spog ook dat hulle hierdie produksies nie net in Johannesburg en Kaapstad gemaak het nie, maar dat 20 dorpe of stede al as lokaliteite vir die produksies gedien het.
11: En hoe gewild is hierdie plaaslike produksies onder buitelandse kykers, Annemarie?
10: Wel, van die luisteraars het seker al gehoor en gelees van die suksesverhaal van die reeks Polygamist. Nou, dit is beslis die een wat die grootste trekpleister was vir oorseese kykers. Dit is die nommer 1 plek in 62 lande wêreldwyd behaal en is 24 miljoen keer gestroom. En hulle sê dis volledige stromings, dis nie net mense wat begin kyk en dan ophou om te kyk nie. En dit het ook daartoe gelei dat die boek waarop die reeks gegrond is, weer gedruk moes word, omdat daar soveel aanvraag daarvoor was. Ander produksies wat internasionaal nogal gewild is, is Blood and Water en die flieks wat die Kandisami karakters in Durban uitbeeld.
11: Nou, Annemarie, jy het onlangs Netflix se viering van hulle 10-jarige bestaansjaar bygewoon. Het die stroomdiens iets aangekondig daar wat hulle van nou af nuut of anders in Suid-Afrika gaan doen?
10: Ja, beslis. Hulle sê hulle navorsing wys dat realiteitsreekse ontsaglik gewild onder Suid-Afrikaners is. Daarom het hulle heelwat van die reekse in die produksiepyplyn. Veral reekse waarin deelnemers na die liefde gaan soek. Daar's 3 van hierdie reekse wat net in hierdie jaar al klaar gestroom gaan word. En dan oor die volgende 3 maande gaan hulle ook Suid-Afrikaanse en ander produksies uit die Afrika vasteland uitlig onder 'n spesiale band hier op die platform getiteld A Decade in Africa Worth Every Watch.
5: Frans Junge, kwa ngu itasinongo sasa a anteo sa kung karanyoma gwenye kuri siki sasa nyom kwe a Jacques Selye van Lovren tahono zan fleeting a kwe na swe yoko misango ma kwa naika anteo chuchu he ngu sasa nyom e go hong o deredam.
0: Frankrijk kan hij agia kalatu kamukuan kalaman nunka un moku gien kamsen un kalin aji chung man kan hij kon aya chon kalin nam koyan tigde gia wa tek sellers nabake van Lavren nabake Seinflit kan hij agia klik akwiki kakrisi hegian ya wa gani kunokwa un.
12: Je kan sonbrandskade kry. Hulle het baie droë land wingerde ook daarso, want dit is gewoond aan reën wat die wingerde voed. So, daar's nou tekort aan water, so onmiddellik moet jy dink daar gaan 'n kleiner oes wees, dit gaan kleiner korrels wees. Jy kan dalk dink dat daar gaan dalk vroeër blaarval wees met hierdie erge hitte en hittegolwe wat hulle gekry het. Ons praat van bevange rypwording. So dis amper waar die plant half skrik en hy produseer 'n klomp suiker, maar sy fisiologiese kant is nog nie lekker ryp nie, soos sy dop en sy tannine en daai goeder. So jy kan 'n groener wyn maak dalk. Maar in dieselfde asem, 'n bietjie hitte en so aan, en droogte, konsentreer ook jou korrels en jou trosse, so jy kan verwag dat daar beter kleur gaan wees. In die geval waar die ouens en die boere dit kon bestuur, ja, kan die geure mooi wees. Daar's twee kante wat jy dan moet kyk. Beslis die wynmakers, die produsente, die boere, hulle gaan platone moet wees en hulle gaan met vinnig kan reageer.
11: Dit klink soos baie ernstige gevolge en Frankryk het nou reeds gesê hy sal na verwagting een van sy laaste hoeveelhede wyn in dekades produseer. En ons weet Frankryk is die wêreld se tweede grootste wynprodusent, wat dan nou voorafgegaan word deur Italië in die eerste plek en Spanje in die derde plek. Nou al drie hierdie lande is in Europa en is dan nou blootgestel uiteraard aan hierdie weersomstandighede. Wat kan die impak hiervan op wynproduksie wêreldwyd wees?
12: Die wynproduksie natuurlik gaan nou 'n bietjie laer wees. Kom ons sit dit net in perspektief. Jy het dit mooi opgesom, die eerste, tweede en derde plek. En ek dink Suid-Afrika is hier by 7de, 8ste rond. So as daai drie lande 'n 10% oesverlies het, dan is dit omtrent die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ons weet ook die wêreld verbruik op die oomblik 'n bietjie minder wyn. So gaan pryse vinnig opgaan. Ek is nie seker nie. Dit kan tot voordeel wees vir die suidelike halfrond lande. Daar mag tekorte wees, maar hulle het ook gekom uit 'n vorige jare waar daar beter of meer wyn was. So daar is nog 'n bietjie oorskotte wat die mark kan vul. Wynproduksie definitief gaan laer wees.
11: Jacques, ons weet dat hierdie hoë temperature en gepaardgaande weersomstandighede waarskynlik veroorsaak word deur klimaatsverandering. Daai situasie gaan nie verander nie. So as 'n mens nou vir 'n wynmaker of 'n wynproduksiehuise raad kan gee oor hoe om hulle beplanning dan nou eerder aan te pas om die impak te versag, wat sal dit wees?
12: Vir die wynbedryf, wat mense noem is 'n dis 'n lang spel, so wat jy plant nou, weet staan vir 20 jaar ten minste in die grond. So ek sou sê jy moet regtig seker maak van die kultivars wat jy plant en maak seker dit op die regte hellings is. So Europa lyk vir my hulle voel dit dalk 'n bietjie meer as wat ons hier in Suid-Afrika voel. Ek dink hulle praat al klaar, het ek al gehoor die ouens gaan meer in noord. So ek weet jy hoor van België wat op plant en in die Nederland plant hulle al so 'n bietjie definitief omdat hulle nie besproei nie of hulle baie meer droëland wingerde. Dit is bietjie meer marginaal en jy kan jouself so goed beskerm nie. 'n Bietjie besproeiing help tog net om daai plant net te help met hierdie etiese temperatuur bo 35-40 gaan, dan is dit asof die wingerdstok homself toesluit, die houtpontjies in die blare gaan toe en die hele proses gaan staan. So hulle gaan moet aanpassings maak in terme van ek dink miskien kyk na aanvullende besproeiings, cultivar keuses is belangrik. Maniere van boer en waar hulle gaan boer. Ek plant Shiraz op 'n suidelike hang, dis 'n koeler hang en dit help 'n bietjie. Dit gee 'n ander karakter en maak weer 'n mooi wyn op 'n manier. So jy kan nie meer verwag dat wat jy gedoen het in die verlede gaan nou vir die toekoms werk nie. So jy gaan 'n bietjie vinniger moet dink. Die ding is asof dit vinniger gebeur hierdie globale weersveranderingspatrone.
5: Jacques Sikwa verenigde Gomkubora gemeenskap en antje karakhom karanyam sakyati ta ko haklong urusa nge ti session ki haklong an ngabe wokriji a wokri nawo haklong tsewu sa folore ta tikim heli heri olifir bori eshwe egwem
0: spanning kang hechik de giya Jacques kang he agya khom sola ke verenigde rugby kampioenskap agan ke kau yang ayachong kan hi giak tham sung wa ko ya gan ki aga ngung kan hi to chik ti ge tu du ka ge un a tham ko ngwa ka ngan eri olofir chik de gyan he o ka khisi
13: Die haaie se onlangse vertonings veral teen die All Blacks het nie veel gedoen om die span se onderseeners te oortuig nie. Die afrigter JP Petersen sê hy is vol vertroue dat die gety gaan draai.
14: Ons wil compete vir 'n trofee en ons wil seker beter wees as laas jaar, maar as 10de eindig, so hopelik as alles goed gaan, is ons om top 8 te maak. Dis wat ons self sien as 'n organisation en 'n franchise en dis een van die doelwitte en Maar die groot fokus, ek gesê, dit is volgende week teen Ospreys by die huis.
13: Die Haie het 67 spelers in sy groep en daar is verskeie leierskaprolle. Andre Esterhuizen is die spankaptein, terwyl daar ook gesamentlike kapteins is. Dan is daar ook klubkapteins en die stut, Vincent Koch, is een van hulle.
15: Die rol is daarom standaarde te dryf op die veld natuurlik by oefening, dat ons accountable hou, of hy hou ons accountable, dat ons die standaarde hoog gaan hou. En dan is daar ook ander rolle, verstaan, dit is, ons wil die kultuur van die Sharks bou.
13: Die span sy eerste VRK wedstryd is volgende Saterdag in Durban teen die Ospreys van Wallis. Harry Olivier, SAK News.
5: Tui gat oe minute e ya kwa tuwe iri e tamsa no ata no te chaya karaka ya akhire ngete ujao si wangin utaki koi kwa tose tuwa ha cham rabaten moyo no ti marats berekho keke khawana ha ekska FMU eka yen iri tam no kuwa kote toki wangin isi ujao e kwa ago ata kwa nukwa kara tuwe iri si tam no kwe dambori e te kwa ego kwa sam
0: Kim Jawalechik de Yawalinki Nehin 50 Manita and Dikama Yenerike Walinki Eskafim, Tamjakitim to program Yang Higia Wawun, and Awaka Fasiki Walikum, Tatikota Sanki, click like a program, Yanki Sigaman Mamiga Kamin, a reverting Moyo, Kitiki, Maritim Berho, the Kim Jawala Divitik the Gia Tiviri, Kamjagia Sangumi, and here Kwedam Week, Eska FM.